Na današnji datum rođeni su 1953. godine Jadranka Kosor, političarka. 1970. godine Taj Čej pjevačica. 2004. život su završili na današnji datum 2004. godine Marlon Brando. Što se tiče blagdana i spomendana, danas je Dan obitelji, Dan beba i djece i Dan života. Sretan svima Dan života.